0: ما هي تركيا؟ كاتشا كاتشا يفكر أنا ما تركي تريو تكوا أو تاتكو في
1: E whakarongo mai ana koe ki te hōtaka nei nā te wakohuia. I runga i te reo takiwā o tautoko. E puta mai ana i hikirangi, i runga i te iarere, iwa te kaumā fitu, irarima. Mai ano i maunga taniwha, i ngā iarere, iwa te kaumā iwa, irarima. Ko tēnei te wāhanga tuaroa.
2: Ko te ika a whiro a Richard Darkwell. He tama no Ngāti Manawa. I ngā rā o mua, i hoia ki Ngāti Tumatawenga. I ēnei rā, he hoia ki te ao Māori. E kāinga kauana ia ki te tū, hei hoia mō Aotearoa. Wai hoki tōna aroha nui ki tāna whakapapa, tuakiritanga me ngā tai mahatanga kei mua i tāna whānau me te iwi whānui hoki. Nō reira, whakarongo tonu mai.